0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius kalbėjo sekmadienio vidudienio maldą kartu su Šventojo Petro aikštė susirinkusiais tikinčiaisiais. Ateinančių trijų Liepos sekmadienių vidudienio malda su popiežiumi bus kalbama Castel Gandolfo rezidencijoje, į kurią Leonas XIV išvyko vasaros poilsiui. Šeštadienio vakarą popiežius aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių nepriklausomybės 250 metų sukakties proga. Paskelbtos normos, pagal kurias ekskomunikuoti lefebristai gali sugrįžti į katalikų bažnyčią. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs praėjusios savaitės Lietuvos katalikų žinių portaluose skelbtas naujienas. Šio sekmadienio evangelija mus ragina kartu su Jėzumi šlovinti Tėvą, dangaus ir žemės viešpatį. Žmogumi tapęs Dievo sūnus atskleidžia Tėvo meilę kiekvienam kūriniui ir visus ragina būti už ją dėkingiems, sakė popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į romiečius ir piligrimus, pirmąjį Liepos mėnesio sekmadienį susirinkusius į Šventojo Petro aikštę viešpaties angelo maldos proga.
1: La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli.
0: Pasak popiežiaus, toks paprastas ir džiugus spontaniškumas – tai Dievo stilius. Jis mėgsta apsireikšti mažutėliams, o labai dažnai lieka nepasiekiamas išmintingiesiems ir gudriesiems. Šie žmonės taip yra tikri tuo, ką žino, kad nebeatpažįsta Kristaus Mesijo aplankančio savo tautą. Žmogiškų išmintis tapo išdidumu, o geras išsilavinimas virto puikybę.
1: La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà.
0: Tikroji Dievo išmintis atsiskleidžia nuolankume. Dievas kreipiasi pirmiausiai į tuos, kuriems sunkiausia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, sako Viešpats. Eiti pas Jėzų reiškia atsiliepti jo meilę ir gyventi jo gyvenimą iki pat kryžiaus, kaip jis pats mums paaiškino. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pat savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Savęs dovanojimas iš meilės yra Jėzaus jungas, apie kurį kalba šio sekmadienio evangelija. Kaipgi našta gali būti lengva ir švelni? Tai, pasak popiežiaus, įmanoma tik tada, kai Viešpats, pirmasis nešęs savo kryžių, padeda mums nešti mūsų naštas, kai jis keliauja kartu su mumis, nepalikdamas mūsų vienų.
1: Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura.
0: Kaip tikrasis mokytojas, Jėzus rūpinasi blogio sužeista žmonija. Dėl to, sakė popiežius, Kristaus sekimas tai ne žmogų alinanti asketika, bet kelionė visų rimtumu, priimant istorijos dramatiškumą ir laisvės mokykla, visuomet nušviečianti mūsų kelionės prasme, ypač tamsiausiomis akimirkomis. Iš tiesų, tik Jėzaus kryžius atperka blogį, tik jo kančia mus vaduoja iš mirtino nuovargio ir suteikia paguodą.
1: Nella schiavitù Cristo è liberazione sotto il flagello della guerra. Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono.
0: Vergijoje Kristus yra laisvė. Karo akivaizdoje Kristus yra viltis. Nuodėmės valanda Kristus yra atleidimas. Tai ir yra tikroji išmintis. Kelias, kuriuo norime eiti drauge, susivienyje kaip jo mokiniai. Jėzus mus to moko kaip sūnus, tapdamas mūsų broliu. Šventosios dvasios galia jis pats bažnyčiai apreiškia tiesą apie Dievą ir žmogų, nes niekas nepažįsta sūnaus tik tėvas, nei tėvo niekas nepažįsta tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti.
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace.
0: Brangieji, dėkodami Viešpačiui už šį meilės kupiną artumą, prašykime Marijos taikos karalienės, užtarimo bažnyčiai ir visam pasauliui. Baigė popiežius trumpą sekmadienio evangelijos apmąstymą.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos Viešpaties angelo maldos ir palaiminimo, popiežius priminė ketvirtadienį Liepos 2-ąją Vietname vykusią kunigo kankinio Pranciškaus Ksavero Trungo Būdiepo beatifikaciją. Prašė melsti naujojo palaimintojo užtarimo šiandien visame pasaulyje persekiojimiems tikintiesiems.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
0: Popiežius paminėjo ir žemės drebėjimą Venezueloje, meldė Viešpaties stiprybės visiems kenčiantiesiems. Šventojo sosto spaudos salė pranešė, kad šį sekmadienį Liepos 5-ąją popiežius Leonas 14-asis persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją poilsio laikotarpiui, kuris truks iki pirmadienio Liepos 27-osios. Šiuo laikotarpiu nevyks bendrosios, privačios ir specialiosios audiencijos. Pirmoji po pertraukos bendroji audiencija numatyta trečiadienį rugpjūčio 5 dieną. Liepos sekmadieniais Viešpaties angelo malda su popiežiumi bus kalbama aikštėje priešais Castel Gandolfo popiežiškuosius rūmus. Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga popiežius Leonas 14-asis šeštadienio Liepos 4-osios vakarą aplankė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių prie Šventojo sosto Brianą Barčą jo oficialioje rezidencijoje. Kaip pranešė Šventojo sosto spaudos tarnyba, popiežius lankėsi ambasadoriaus rezidencijoje priėmęs oficialų kvietimą Jungtinių valstijų nacionalinės šventės proga. Apie susitikimą paskelbė ir ambasada socialinėme tinkle X. Ambasadorius Brianas Barčas teigė esąs labai pagerbtas, galėdamas švęsti šią ypatingą dieną kartu su savo tautiečiu, amerikiečiu ir Romos vyskupu.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Tikėjimo mokymo dikasterija vyskupams išsiuntė instrukcijas, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjei, norinčiai sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Kaip nurodoma Vatikane paskelbtame komunikate, nebus kuriama speciali komisija panaši į anksčiau veikusią Ecclesia Dei komisija sukurta po 1988 metais įvykusios Lefebristų schizmos. Dabartinės, Liepos 1-ąją įvykusios schizmos atveju, tikėjimo mokymo dikasterija jau yra parengusi procedūras skirtas tiek kunigams, tiek pasauliečiams, nebenorintiems būti schizmos būsenoje ir norintiems susitaikinti su katalikų bažnyčia. Į susitaikinimo procesą įtraukiami vietos vyskupai ordinarai ir pašvestojo gyvenimo bendruomenių vadovai, taip pat su Roma vienybėje esančių senąjį liturginį rytą puoselėjančių bendruomenių vadovai. Nuo 2026 Liepos 1-osios taikoma tvarka numato, kad Šventojo Pijaus 10-ojo kunigų brolyje palikti nusprendęs kunigas, pripažįstantis Vatikano 2-ąjį susirinkimą bei naujasias mišes, nors ir likdamas prisirišęs prie senojo rito, pirmiausia turi susirasti vyskupą arba vienolijos ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovą pasirengusi jį priimti į savo vyskupiją ar bendruomenę bandomajam laikotarpiui. Į vienybę su bažnyčia norintis grįžti kunigas turi parašyti laišką popiežiui, kuriame prisistatytų ir paprašytų panaikinti bažnytinės bausmes, kurias jis užsitraukė, priimdamas šventimus iš ekskomunikuoto arba kanoniškai neteisėtai pareigas einančio vyskupo, arba dėl to, kad vėliau įstojo į Šventojo Pijaus X kunigų broliją. Prie laiško reikia pridėti kunigystės šventimų pažymėjimą, taip pat tikėjimo išpažinimą bei ištikimybės popiežiui ir jos skelbiamam mokymui pasižadėjimą. Jame taip pat turi būti pareikšta, kad kunigas pripažįsta mišių pagal popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II paskelbtus mišiolus bei kanonų teisės kodekso normų galiojimą. Visi dokumentai turi būti perduoti tikėjimo mokymo dikasterijai kartu su ordinaro, pašvestojo gyvenimo bendruomenės ar apaštališkojo gyvenimo draugijos vadovo lydraščiu, kuriame šis patvirtina pasirengimą priimti kunigą bandomajam laikotarpiui į savo vyskupiją, vienuoliją ar draugiją. Gavusi dokumentus, tikėjimo mokymo dikasterija parengia reskriptą dėl bausmių panaikinimo ir leidžia priimti kunigą netrumpesniam kaip vienerių ir neilgesniam kaip 3 metų bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui sprendžiama dėl galutinio priėmimo. Dokumente taip pat kalbama apie pasauliečių oficialiai įstojusių į Šventojo Pijaus X kunigų broliją galimybę grįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Tikėjimo mokymo dikasterija pabrėžia, kad bausmės pasauliečiams negali būti taikomos automatiškai. Kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai. Kadangi atsakomybė reikalauja visiško supratimo ir sąmoningo pritarimo, kaip galimi aiškios atsakomybės pavyzdžiai minimi pasauliečiai priklausantys brolijos 3 ordinui, taip pat tie, kurie nuolat dalyvauja brolijos liturgijoje ir oficialiai pritaria jos doktrininėms pozicijoms. Tokiais atvejais pasaulietis norintis grįžti į visišką bendrystę su bažnyčia turi vietos vyskupui pateikti tikėjimo išpažinimą bei pareiškimą, kad jis visiškai pritaria bažnyčios mokymui. Gavęs dokumentus, vietos ordinaras sprendžia, kokiu būdu ir per kokį laiką pasaulietį priimti į visišką bendrystę. Dikasterija taip pat nurodo atvejus, kai pasauliečiai nelaikomi užsitraukusiais ekskomunikos bausmę. Tai tie, kurie Šventojo Pijaus X brolijos veikloje dalyvavo tik dėl liturginių ar dvasinių priežasčių. Taip pat tie, kurie nors ir žinojo apie įtampą tarp brolijos ir Šventojo Sosto, neatmetė bažnyčios mokymo ir popiežiaus autoriteto. Šiems tikintiesiems pakanka kreiptis į kunigą, esantį visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia ir pasižadėti ateityje nebedalyvauti Šventojo Pijaus X kunigų brolijos veikloje.

0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
1: Liepos pirmą dieną prasidėjo didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Šią progą dienraštis Bernardinai LT skelbia žurnalisto Vytauto Markevičiaus pokalbį su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Dalyvavimas bendroje maldoje suteikia transcendentinį matmenį visai mūsų žemiškai veiklai, visam mūsų planavimui, strategavimui. Mes aiškiai suvokiame, kad ne viskas priklauso tik nuo mūsų. Nuo mūsų daug kas priklauso, bet labai svarbi yra Dievo pagalba, Dievo palaiminimas. Būtent to ir meldžiame per atlaidus. Labai gražu, kai į Kalvarijos kalnus eina įvairios tarnybos su savo vėliavomis, vilkinčios savo uniformas, taip pat neša bažnytinės vėliavas kryžių. Tuomet iš tiesų supranti, kad ir bažnyčia, ir visuomenė, bei jos organizacijos, institucijos siekia to paties tikslo – norime tarnauti žmonėms išganimo tarnystę. Visa tai nepaprastai pagelbsti suvokti, kaip svarbu žvelgti ne tik į žemę, į tai, ką mes čia darome, kaip siekiame, kaip strateguojame, svarbus ir transcendentinis žvilgsnis į dangų, į Dievą, suvokimas, kad ne tik mes veikiame, bet ir Dievas mums padeda, jeigu tik šaukiamės jo pagalbos. Dienraštyje Bernardinai LT teigia Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, primindamas, kad šių metų atlaiduose Dievui yra dėkojama ne tik už 100 metų trunkantį Telšių vyskupijos gyvavimą, bet ir už seną labai vertingą dvasinę tradiciją Žemaičių kalvarijos kalnų giedojimą bei ėjimą į kalnus. Šią savaitę skaitytojus pasiekė žurnalo Jėzuitai vasaros numeris. Žurnalo vyriausiasis redaktorius, tėvas Vidmantas Šimkūnas, šio numerio puslapiuose kviečia susipažinti su įvairiomis Dievo paieškos kryptimis. Vieni autoriai kviečia iš naujo atrasti viešpatį kasdienybėje, kiti dalyjasi patirtimis, kaip tikėjimas skleidžiasi studijose, moksle, kūryboje ar tarnystėje. Čia rasite pasakojimų apie drąsą svajoti plačiau, apie troškimą siekti daugiau, magis, ir apie ignacišką įkvietimą rinktis tai, kas veda į didesnę Dievo garbę ir gilesnę meilę. Šiame žurnalo numeryje susitinka tradicija ir naujovės, jėzuitų istorija ir jaunimo iniciatyvos, istorinė virtuvė ir robotikos pasiekimai, chorinė muzika ir akademiniai tyrimai, žygiai gamtoje ir integraliosios ekologijos idėjos. Visa tai liudija, kad tikėjimas nėra uždaras pasaulis ar vien teorija. Jis gyvas ten, kur žmogus mokosi, kuria, klausia ir tarnauja. Primena žurnalo Jėzuitai vyriausiasis redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Liepos 2-ąją šventasis sostas pranešė apie oficialią Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai priklausančių kunigų bei pasauliečių ekskomuniką. Šią bažnytinę bausmę brolyje užsitraukė iš karto po to, kai Liepos 1-ąją be popiežiaus leidimo išventino 4 vyskupus. Šio įvykio aplinkybės, jo istorinės ištakas, dienraštyje Bernardinai LT aptarė Mykolo Romerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Pokalbyje su žurnalistu Tomu Kemzūra, brolyjos ideologijos Teologinę raidą jis apibūdina kaip į sektantizmą krypstantį keistą fanatizmą, paremta įsitikinimu, kad popiežių Pijaus 9 ir Pijaus 10 laikai suformuluota doktrina esanti bažnyčios mokymo viršūnė ir kad tokia bažnyčia buvusi nuo pat Jėzaus laikų, todėl viskas, kas vyko po Vatikano 2 susirinkimo, yra bloga, neteisėta ir smerktina. Pokalbio pabaigoje Povilas Aleksandravičius išreiškė lūkestį, kad Lietuvos vyskupai tikintiesiems išsamei ir argumentuotai paaiškins, kas yra ši brolyje, kokius veiksmus jie atliko, koks yra jos statusas ir kokio lygmens dialogas su ja dar įmanomas. Nemažai atsakymų apie katalikų santykius su jau kelis dešimtmečius veiklą Lietuvoje tęsiančią brolyje, Liepos 3 dieną Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje pateikė Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo oficiolas, bažnytinės teisės daktaras kunigas Vytautas Brilius. Nuo bažnyčios atskirtos brolyjos dvasininkų sakramentus jis lygina su kontrabanda. Dvasiškai jie egzistuoja, tačiau tikintiesiems draudžiama juos priimti. Ekspertas taip pat primena ir tai, ką yra paskelbusi Šventojo Sosto tikėjimo mokymo dikasterija. Nuo 2026 metų Liepos 1-osios Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos laiminamos santuokos, teikiamas atgailos ir susitaikinimo sakramentas yra negaliojantys. Katalikai negali dalyvauti šios organizacijos švenčiamose mišiose, negali priimti Šventosios komunijos, eiti pas juos išpažinties ir kitų sakramentų. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vakarą popiežius trims savaitėms persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją. Popiežius pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų katalikų eucharistinės piligrimystės ir Italijoje surengtų Šventojo Kolumbano dienų dalyvius. Rengiamasi popiežiaus sušauktam spalio mėnesį vyksiančiam susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Nikaragvoje sulaikytas ir paleistas katalikų vyskupas. Liepos 6-ąją bažnyčia šventė kankinės Marijos Goretti liturginį minėjimą. Labas vakaras Castel Gandolfe, kreipėsi popiežius Leonas 14-asis į miestelio gyventojus, sekmadienio vakarą atvykęs iš Vatikano. Labai džiaugiuosi, kad galiu būti čia su jumis. Ateinančią savaitę noriu skirti poilsiui, maldai, skaitimui ir tikiuosi šiek tiek sporto. Dėkoju už jūsų svetingumą ir broliškumą. Į ant kalvos prie Albano ežero įsikūrusi miestelį, popiežius persikėlė Liepos 5-osios vakarą ir ten pasiliks iki Liepos 27-osios. Tai jau antrosios popiežiaus Leono 14-ojo vasaros atostogos šiame miestelyje esančiame maždaug už 25 km į pietryčius nuo Romos. Popiežius sugrįžo į vasaros rezidenciją, kurią poilsiui naudojo daugelis jo pirmtakų. Šiemet taip pat minima ypatinga sukaktis. Lygiai prieš 400 metų Urbonas 8-asis tapo pirmuoju popiežiumi apsistojusiu šioje vasaros rezidencijoje. Sekmadienį Liepos 5-ąją Filadelfijoje aukotomis mišiomis Jungtinių Amerikos valstijų katalikai užbaigė 6 savaites trukusią eucharistinę piligrimystę surengtą kaip padėka už 250 nepriklausomybės metų. Į piligrimystės dalyvius kreipėsi popiežius Leonas 14-asis. Per mišes buvo perduota jo vaizdo žinia. Piligrimystė prasidėjo gegužės 24-ąją Floridoje, Šventojo Augustino vyskupijoje, toje vietoje, kur 1583 metų rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmės dieną pirmą kartą buvo aukotos mišios dabartinių Jungtinių Valstijų teritorijoje. Tą kartą ispanai kolonistai po mišių surengė vaišes, į kurias buvo pakviesti ir vietinės autochtonų genties žmonės. Prieš 6 savaites pradėta Floridoje, piligrimystė su švenčiausiojų sakramentu ėjo per 13 rytinės pakrantės valstijų, kurios sudarė 1776 metais paskelbtą nepriklausomą valstybę. Paskutinis piligrimystės etapas buvo sekmadienį Liepos 5-ąją, Filadelfijos katedroje aukotos mišios.
1: I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted in the Judeo-Christian tradition.
0: Džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti nacionalinės eucharistinės piligrimystės pabaigoje, kreipėsi popiežius į mišių Filadelfijos katedroje dalyvius ir į visus, kurie dalyvavo įvairiuose per pastarąsias 6 savaites vykusios piligrimystės etapuose. Žinome, kad piligrimystės yra giliai įsišaknijusios judėjų ir krikščionių tradicijoje ir jos dažnai rengiamos svarbioms sukaktims paminėti. Jos suvienyje bendruomenę maldoje. Tad iš tiesų labai prasminga Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias metinės pažymėti piligrimystę, kuri sutelkia žmonės aplink mūsų viešpatį. Popiežius sakė, kad dalyvavimas eucharistinėje piligrimystėje tai viešas savo tikėjimo išpažinimas. Per šią kelionę buvo aukojamos mišios, surengta daug eucharistinių procesijų ir švenčiausio sakramento adoracijų, kurios suteikė žmonėms stiprybės ir buvo dvasinis maistas reikalingas gyvenimo kelionėje.
1: Indeed, the true body and blood of our Lord Jesus Christ is the life of the pilgrim church on earth.
0: Iš tiesų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrasis kūnas ir kraujas yra žemėje keliaujančios bažnyčios gyvybė, sakė popiežius Leonas ir priminė popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Ecclesia de Eucharistia žodžius. Eucharistija – išganingas Jėzaus buvimas tikinčiųjų bendruomenėje ir jos dvasinis maistas yra brangiausias dalykas, kurį bažnyčia turi savo kelionėje per istoriją. Popiežius pasidalijo viltimi, kad šiais metais, kai amerikiečiai mini savo žemiškosios tėvynės įkūrimo sukaktį, ši pilgrimystės patirtis padės jiems nuolat kreipti žvilgsnį ir į dangiškąją tėvynę ir atsiminti, jog Eucharistija yra brangi dovana ir visiems labai reikalingas dvasinis maistas. Leonas XIV linkėjo, kad priimdama šią dovaną, bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose visada turėtų jėgų tęsti artimo meilės tarnystę visuomeniai, ypač švietimo, sveikatos apsaugos ir pagrindinių socialinių paslaugų srityse, kartu tęsdama ir savo evangelizacijos misiją. Popiežius prašė savo tautiečius, JAV katalikus, patikėti savo gyvenimus mylinčiai Dievo apvaizdai, puoselėti eucharistinį gyvenimą savo bendruomenėse ir šeimose. Tvirtai tikiu, kad eucharistinė piligrimystė atneš gausių vaisių ir pavedu jūs visus švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškam užtarimui, baigė popiežius žinę, kuri buvo perduota sekmadienį užbaigiant Jungtinių Amerikos valstijų jubilėjaus proga surengtą eucharistinę piligrimystę.
2: Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių laišku pasveikino Kolumbano dienos dalyvius Liepos 4-5 dienomis Lodžio vyskupijoje šiaurinėje Italijoje iš visos Europos susirinkusius Abato Šventojo Kolumbano dvasinės šeimos narius. Lodžio vyskupija, kurioje popiežius neseniai lankėsi migrantų apaštalės Šventosios Pranciškos Ksaveros Kabrini atminimui pagerbti, yra viena iš Europos vietų, kur yra išlikęs ryškus šeštojo amžiaus Europos vienytojo ir misionieriaus iš Airijos Šventojo Kolumbano evangelizacinės veiklos pėdsakas. Kolumbanus Day, taip pavadintas tarptautinis metinis renginys, jau 27-asis, subūrė Šventojo Kolumbano draugijas ir bendruomenės iš viso žemyno, jų nariams suteikdamas progą pagilinti ir sustiprinti dvasinius bei kultūrinius ryšius, vadovaujantis Šventojo Kolumbano šūkiu – gyvenk Kristuje taip, kaip Kristus gyvena tavyje. Pasak kardinolo Pietro Parolino, Lodžio vyskupui Mauricio Malvestyti pasiustos žinios, Leonas XIV dėkoja už ryštą tiek daug metų rengti Kolumbano dienas, į jas įtraukiant vis daugiau bažnytinių ir civilinių bendruomenių, pasivadinusių Šventojo Kolumbano vardu, ir skleidžiant žinias apie garsųjį abatą, jo dvasinį palikimą ir jo mokymo aktualumą Europos kultūrai. Šventasis moko nepasilaikyti Dievo dovanų sau, o jomis dalytis su visais. Tai kvietimas kartu iš naujo atrasti krikščioniškosios tradicijos vertybės, kad būtų galima atsiliepti į nūdienos iššūkius, įskaitant į ypatingai svarbų taikos iššūkį. Popiežius mus visus kviečia iš Šventojo Kolumbano mokytis pagrindinio susitaikinimo aspekto atgailos. Tai nusistatymas, kuriuo Dievo akivaizdoje nuolankiai pripažįstame savo kaltes, tiek individualias, tiek kolektyvinės, ypač tada, kai konfliktas išsigimsta, virsdamas karu su tragiškomis mirties ir destrukcijos pasekmėmis. Užuot vieni kitus kaltinę, turime melsti Dievo, kuris yra gailestingas teisėjas, gailestingumo, pažymi kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Tik Dievo gailestingumas gali įdiegti atjautą į žmogaus širdį ir paskatinti priešus vieni kitiems ištiesti ranką, patikino žinioje popiežiaus vardu kardinolas Pietro Parolinas. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
0: Šių metų kovo 19 dieną sukako 10 metų nuo popiežiaus Pranciškaus posinodinio paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Kai pavasarį buvo minima ši sukaktis, popiežius Leonas XIV pranešė, kad spalio mėnesį Vatikane bus surengtas šiam dokumentui skirtas viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas. Dabar skelbiamas parengiamasis dokumentas, kuriame pateikiamos rudenį vyksiančio susitikimo bendros teminės gairės. Popiežiaus sprendimus sušauktame šių metų spalio 7-14 dienomis vyksiančiame susitikime dalyvaus lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkai ir rytų apeigų bažnyčių vadovai. Artėjant susitikimui už šeimos sielovados koordinaciją visos bažnyčios mastu atsakinga pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gairių dokumentą, kuris buvo išsiųstas vyskupų konferencijų pirmininkams ir rytų bažnyčių vadovams. Liepos 6-ąją susitikimo temų dokumentas paskelbtas Vatikane. Šių metų kovo 19-ąją, kai buvo minimos po sinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osios metinės, popiežius Leonas XIV pranešė, kad atsižvelgdamas į pokyčius, kurie ir toliau daro įtaką šeimoms, jis nusprendė sušaukti susitikimą, kurio dalyviai tarpusavio įsiklausimo dvasia testų sinodinės įžvalgas dėl žingsnių, kurių reikia imtis šiandien skelbiant Evangeliją šeimoms, remiantis Amoris Leticija ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Šeimos tematikai nemažai dėmesio buvo skirta ir per birželio pabaigoje vykusią konsistoriją. Jos pabaigoje popiežius Leonas XIV kalbėjo: ten, kur šeima palaikoma ir lydima, stiprėja tarpusavio santykiai, solidarumas ir viltis. Ten, kur ji sužeista ir izoliuota, nukenčia visa visuomenė. Ta proga popiežius pranešė, kad į spalio mėnesio susitikimą bus pakviestos ir kelios šeimos, kurios pasidalys savo patirtimi. Nors spalio mėnesį vyksiantis susitikimas nebus vyskubų sinodo asamblėja, tačiau jis vyks sinodiniu stiliumi. Viso pasaulio vyskupai per susitikimą Vatikane bus kviečiami aptarti gairių dokumente iškeltas temas ir klausytis vieni kitų, kad vėliau savo vietinėse bažnyčiose kartu su šeimomis galėtų atnaujinti bendrą pastoracinę veiklą šeimos žmogaus gyvybės ir pašaukimo santuokai labui. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas gairių dokumente pasiūlė 5 pagrindinės temas. Pirmoji tema – šeimos šiandien, tikrovė, grožis ir iššūkiai, atpažinti laiko ženklus, remiantis šeimų patirtimi ir dabartiniu bažnyčios darbu. Antroji tema – jaunimas ir santuokinio pašaukimo atradimas, klausytis jaunų žmonių ir palydėti juos, kad atrastų santuokos vertę. Trečioji tema – pirmieji santuokos metai, lemiamas laikotarpis – klausytis ir lydėti poras pirmaisiais santuokinio gyvenimo metais bei kiekviename gyvenimo etape. Ketvirtoji tema – santuokinio gyvenimo sunkumai – lydėti ir palaikyti, būti kartu su šeimomis sudėtingose situacijose. Penktoji tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos veikėjos. Meilė šeimoje kaip misijos impulsas.
2: Nikaragvoje sulaikytas vyskupas paleistas. Pasak spaudos pranešimo Estelio, vyskupas emeritas, 80-metis Juanas Abelardas Mata, Nikaragvos režimo teisėsaugos dėmesį patraukė dėl savo prašymo šventųjų mišių metu, kad tikintieji melstusi už valstybės persekiojamą bažnyčią. Vyskupas buvo paleistas po beveik 3 parų praleistų areštinėje. Garbingo amžiaus dvasininko areštas sukėlė protestus Jungtinėse Amerikos valstijose. Estelio vyskupas emeritas buvo policijos suimtas ir ilgai tardytas, tačiau netrukus paleistas. Po kelių dienų jis buvo antrą kartą sulaikytas, pasak vidaus reikalų ministerijos oficialaus pranešimo, dėl finansinių ir šeimininių klausimų nesuderinamų su kunigyste. Keletą dienų iš viso nebuvo jokių žinių apie katalikų bažnyčios vyskupo likimą. Tai sukėlė ne tik vietinės bendruomenės, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų katalikų tikinčiųjų nerimą. Anot Nikaragvos diasporos spaudos, spaudimas iš Vašingtono galiausiai nulėmė Nikaragvos katalikų vyskupo paleidimą.
3: Liepos 6 dieną bažnyčia minėjo Šventąją Mariją Goretti, mergelę ir kankinę. Marija Goretti gimė 1890 metais spalio 16 dieną Korinaldo miestelėje, Markių regione, vidurio Italijoje. Ji buvo antrasis iš šešių šeimos vaikų. Ieškodama geresnio pragyvenimo, šeima vėliau persikėlė į Netuno miestelį netoli Romos. Nuo pat vaikystės Marija išsiskyrė švelnumu, gerumu ir tvirtu tikėjimu. Po ankstyvos tėvo mirties ji padėjo motinai tvarkyti namus ir rūpinosi jaunesniaisiais broliais bei seserimis. Kai Marijai buvo 12 metų, kaimynų sūnus Alessandras Serenelis bandė ją išprievartauti. Tuo metu suaugusieji dirbo laukuose. Marija narsiai priešinosi ir kartojo: ne, Dievas to nenori, tu pateksi į pragarą. Įsitas jaunuolis ją mirtinai subadė peiliu. Prieš mirtį Marija atleido savo užpuolikui. Motinai ji pasakė norinti, kad ir jis vieną dieną pasiektų dangų. Alessandras Serenelis buvo nuteistas ilgiems kalėjimo metams. Ten jis nuoširdžiai atgailavo. Išėjęs į laisvę, paprašė Marijos Goretti šeimos atleidimo ir jos motina jam atleido. Marijos Goretti gyvenimas iki šiol liudyja tikėjimo, tyrumo ir atleidimo galę. Liepos 4 dieną įvyko 40-oji kasmetinė pėsčiųjų piligriminė kelionė iš Netūno į vietą, kur buvo nužudyta šventoji kankinė. Tai 10 km piligriminis kelias skirtas Šventosios Marijos Goretti atminimui. Šių metų piligrimystės tema siejama su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų jubiliejumi. Viešpas suteiks jums ramybę. Tai tradicinis pranciškonų pasveikinimas. Sekmadienį iškilmingoms šventosioms mišioms vadovavo Albano vyskupas Vincenzo Viva. Liepos 6 dieną iškilmės baigėsi šventosiomis mišiomis Marijos Dievo malonės motinos ir Marijos Goretti šventovėje. Joms vadovavo kardinolas Angelis Fernandesas Artimi, Pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos proprefektas. Šventosios Marijos Goretti gimtinėje, Korinaldo mieste, vidurio Italijoje, šventės kulminacija, vakaro rožinio malda ir įspūdinga procesija.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vakarą popiežius trims savaitėms persikėlė į Castel Gandolfo vasaros rezidenciją. Popiežius pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų katalikų eucharistinės piligrimystės ir Italijoje surengtų Šventojo Kolumbano dienų dalyvius. Rengiamasi popiežiaus sušauktam spalio mėnesį vyksiančiam susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Nikaragvoje sulaikytas ir paleistas katalikų vyskupas. Liepos 6-ąją bažnyčia šventė kankinės Marijos Goretti liturginį minėjimą. Labas vakaras Castel Gandolfe, kreipėsi popiežius Leonas 14-asis į miestelio gyventojus, sekmadienio vakarą atvykęs iš Vatikano. Labai džiaugiuosi, kad galiu būti čia su jumis. Ateinančią savaitę noriu skirti poilsiui, maldai, skaitimui ir tikiuosi šiek tiek sporto. Dėkoju už jūsų svetingumą ir broliškumą. Į ant kalvos prie Albano ežero įsikūrusi miestelį, popiežius persikėlė Liepos 5-osios vakarą ir ten pasiliks iki Liepos 27-osios. Tai jau antrosios popiežiaus Leono 14-ojo vasaros atostogos šiame miestelyje esančiame maždaug už 25 km į pietryčius nuo Romos. Popiežius sugrįžo į vasaros rezidenciją, kurią poilsiui naudojo daugelis jo pirmtakų. Šiemet taip pat minima ypatinga sukaktis. Lygiai prieš 400 metų Urbonas 8-asis tapo pirmuoju popiežiumi apsistojusiu šioje vasaros rezidencijoje. Sekmadienį Liepos 5-ąją Filadelfijoje aukotomis mišiomis Jungtinių Amerikos valstijų katalikai užbaigė 6 savaites trukusią eucharistinę piligrimystę surengtą kaip padėka už 250 nepriklausomybės metų. Į piligrimystės dalyvius kreipėsi popiežius Leonas 14-asis. Per mišes buvo perduota jo vaizdo žinia. Piligrimystė prasidėjo gegužės 24-ąją Floridoje, Šventojo Augustino vyskupijoje, toje vietoje, kur 1583 metų rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo iškilmės dieną pirmą kartą buvo aukotos mišios dabartinių Jungtinių Valstijų teritorijoje. Tą kartą ispanai kolonistai po mišių surengė vaišes, į kurias buvo pakviesti ir vietinės autochtonų genties žmonės. Prieš 6 savaites pradėta Floridoje, piligrimystė su švenčiausiojų sakramentu ėjo per 13 rytinės pakrantės valstijų, kurios sudarė 1776 metais paskelbtą nepriklausomą valstybę. Paskutinis piligrimystės etapas buvo sekmadienį Liepos 5-ąją, Filadelfijos katedroje aukotos mišios.
1: I'm happy to greet you at the conclusion of the National Eucharistic Pilgrimage. As you know, pilgrimages are deeply rooted in the Judeo-Christian tradition.
0: Džiaugiuosi galėdamas jus pasveikinti nacionalinės eucharistinės piligrimystės pabaigoje, kreipėsi popiežius į mišių Filadelfijos katedroje dalyvius ir į visus, kurie dalyvavo įvairiuose per pastarąsias 6 savaites vykusios piligrimystės etapuose. Žinome, kad piligrimystės yra giliai įsišaknijusios judėjų ir krikščionių tradicijoje ir jos dažnai rengiamos svarbioms sukaktims paminėti. Jos suvienyje bendruomenę maldoje, tad iš tiesų labai prasminga Jungtinių Amerikos valstijų 250-asias metinės pažymėti piligrimystę, kuri sutelkia žmonės aplink mūsų viešpatį. Popiežius sakė, kad dalyvavimas eucharistinėje piligrimystėje tai viešas savo tikėjimo išpažinimas. Per šią kelionę buvo aukojamos mišios, surengta daug eucharistinių procesijų ir švenčiausio sakramento adoracijų, kurios suteikė žmonėms stiprybės ir buvo dvasinis maistas reikalingas gyvenimo kelionėje.
1: Indeed, the true body and blood of our Lord Jesus Christ is the life of the pilgrim church on earth.
0: Iš tiesų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrasis kūnas ir kraujas yra žemėje keliaujančios bažnyčios gyvybė, sakė popiežius Leonas ir priminė popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Ecclesia de Eucharistia žodžius. Eucharistija – išganingas Jėzaus buvimas tikinčiųjų bendruomenėje ir jos dvasinis maistas yra brangiausias dalykas, kurį bažnyčia turi savo kelionėje per istoriją. Popiežius pasidalijo viltimi, kad šiais metais, kai amerikiečiai mini savo žemiškosios tėvynės įkūrimo sukaktį, ši piligrimystės patirtis padės jiems nuolat kreipti žvilgsnį ir į dangiškąją tėvynę ir atsiminti, jog Eucharistija yra brangi dovana ir visiems labai reikalingas dvasinis maistas. Leonas XIV linkėjo, kad priimdama šią dovaną, bažnyčia Jungtinėse Amerikos valstijose visada turėtų jėgų tęsti artimo meilės tarnystę visuomeniai, ypač švietimo, sveikatos apsaugos ir pagrindinių socialinių paslaugų srityse, kartu tęsdama ir savo evangelizacijos misiją. Popiežius prašė savo tautiečius, JAV katalikus, patikėti savo gyvenimus mylinčiai Dievo apvaizdai, puoselėti eucharistinį gyvenimą savo bendruomenėse ir šeimose. Tvirtai tikiu, kad eucharistinė piligrimystė atneš gausių vaisių ir pavedu jūs visus švenčiausiosios mergelės Marijos motiniškam užtarimui, baigė popiežius žinę, kuri buvo perduota sekmadienį užbaigiant Jungtinių Amerikos valstijų jubilėjaus proga surengtą eucharistinę piligrimystę.
2: Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių laišku pasveikino Kolumbano dienos dalyvius Liepos 4-5 dienomis Lodžio

0: Kolumbanus Day, taip pavadintas tarptautinis metinis renginys, jau 27-asis, subūrė Šventojo Kolumbano draugijos ir bendruomenės iš viso žemyno jų nariams suteikdamas progą pagilinti ir sustiprinti dvasinius bei kultūrinius ryšius, vadovaujantis Šventojo Kolumbano šūkiu. Gyvenk Kristuje taip, kaip Kristus gyvena tavyje. Pasak kardinolo Pietro Parolino, Lodžio vyskupui Mauricio Malvestiti pasiustos žinios, Leonas XIV dėkoja už ryštą tiek daug metų rengti Kolumbano dienas, į jas įtraukiant vis daugiau bažnytinių ir civilinių bendruomenių pasivadinusių Šventojo Kolumbano vardu ir skleidžiant žinias apie garsųjį abatą, jo dvasinį palikimą ir jo mokymo aktualumą Europos kultūrai. Šventasis moko nepasilaikyti Dievo dovanų sau, o jomis dalytis su visais. Tai kvietimas kartu iš naujo atrasti krikščioniškosios tradicijos vertybės, kad būtų galima atsiliepti į nūdienos iššūkius, įskaitant į ypatingai svarbų taikos iššūkį. Popiežius mus visus kviečia iš Šventojo Kolumbano mokytis pagrindinio susitaikinimo aspekto atgailos. Tai nusistatymas, kuriuo Dievo akivaizdoje nuolankiai pripažįstame savo kaltes, tiek individualias, tiek kolektyvinės, ypač tada, kai konfliktas išsigimsta, virsdamas karu su tragiškomis mirties ir destrukcijos pasekmėmis. Užuot vieni kitus kaltinę, turime melsti Dievo, kuris yra gailestingas teisėjas, gailestingumo, pažymi kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Tik Dievo gailestingumas gali įdiegti atjautą į žmogaus širdį ir paskatinti priešus vieni kitiems ištiesti ranką, patikino žinioje popiežiaus vardu kardinolas Pietro Parolinas.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
2: Šių metų kovo 19 dieną sukako 10 metų nuo popiežiaus Pranciškaus posinodinio paraginimo Amoris Leticija paskelbimo. Kai pavasarį buvo minima ši sukaktis, popiežius Leonas XIV pranešė, kad spalio mėnesį Vatikane bus surengtas šiam dokumentui skirtas viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas. Dabar skelbiamas parengiamasis dokumentas, kuriame pateikiamos rudenį vyksiančio susitikimo bendros teminės gairės. Popiežiaus sprendimu sušauktame šių metų spalio 7-14 dienomis vyksiančiame susitikime dalyvaus lotynų apeigų vyskupų konferencijų pirmininkai ir rytų apeigų bažnyčių vadovai. Artėjant susitikimui už šeimos sielovados koordinaciją visos bažnyčios mastu atsakinga pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė gairių dokumentą, kuris buvo išsiųstas vyskupų konferencijų pirmininkams ir rytų bažnyčių vadovams. Liepos 6-ąją susitikimo temų dokumentas paskelbtas Vatikane. Šių metų kovo 19-ąją, kai buvo minimos po sinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osios metinės, popiežius Leonas XIV pranešė, kad atsižvelgdamas į pokyčius, kurie ir toliau daro įtaką šeimoms, jis nusprendė sušaukti susitikimą, kurio dalyviai tarpusavio įsiklausimo dvasia testų sinodinės įžvalgas dėl žingsnių, kurių reikia imtis šiandien skelbiant Evangeliją šeimoms, remiantis Amoris Leticija ir atsižvelgiant į tai, kas vyksta vietinėse bažnyčiose. Šeimos tematikai nemažai dėmesio buvo skirta ir per birželio pabaigoje vykusią konsistoriją. Jos pabaigoje popiežius Leonas XIV kalbėjo: ten, kur šeima palaikoma ir lydima, stiprėja tarpusavio santykiai, solidarumas ir viltis. Ten, kur ji sužeista ir izoliuota.

0: Ota nukenčia visa visuomenė. Ta proga popiežius pranešė, kad į spalio mėnesio susitikimą bus pakviestos ir kelios šeimos, kurios pasidalys savo patirtimi. Nors spalio mėnesį vyksiantis susitikimas nebus vyskubų sinodo asamblėja, tačiau jis vyks sinodiniu stiliumi. Viso pasaulio vyskupai per susitikimą Vatikane bus kviečiami aptarti gairių dokumente iškeltas temas ir klausytis vieni kitų, kad vėliau savo vietinėse bažnyčiose kartu su šeimomis galėtų atnaujinti bendrą pastoracinę veiklą šeimos žmogaus gyvybės ir pašaukimo santuokai labui. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija bei sinodo generalinis sekretoriatas gairių dokumente pasiūlė 5 pagrindinės temas. Pirmoji tema – šeimos šiandien tikrovė, grožis ir iššūkiai – atpažinti laiko ženklus, remiantis šeimų patirtimi ir dabartiniu bažnyčios darbu. Antroji tema – jaunimas ir santuokinio pašaukimo atradimas – klausytis jaunų žmonių ir palydėti juos, kad atrastų santuokos vertę. Trečioji tema – pirmieji santuokos metai – lemiamas laikotarpis – klausytis ir lydėti poras pirmaisiais santuokinio gyvenimo metais bei kiekviename gyvenimo etape. Ketvirtoji tema – santuokinio gyvenimo sunkumai – lydėti ir palaikyti, būti kartu su šeimomis sudėtingose situacijose. Penktoji tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos veikėjos – meilė šeimoje kaip misijos impulsas.
1: Nikaragvoje sulaikytas vyskupas paleistas. Pasak spaudos pranešimo Estelio vyskupas emeritas, 80-metis Juanas Abelardas Mata, Nikaragvos režimo teisėsaugos dėmesį patraukė dėl savo prašymo šventųjų mišių metu, kad tikintieji melstusi už valstybės persekiojamą bažnyčią. Vyskupas buvo paleistas po beveik 3 parų praleistų areštinėje. Garbingo amžiaus dvasininko areštas sukėlė protestus Jungtinėse Amerikos valstijose. Estelio vyskupas emeritas buvo policijos suimtas ir ilgai tardytas, tačiau netrukus paleistas. Po kelių dienų jis buvo antrą kartą sulaikytas, pasak vidaus reikalų ministerijos oficialaus pranešimo, dėl finansinių ir šeimininių klausimų nesuderinamų su kunigyste. Keletą dienų iš viso nebuvo jokių žinių apie katalikų bažnyčios vyskupo likimą. Tai sukėlė ne tik vietinės bendruomenės, bet ir Jungtinių Amerikos valstijų katalikų tikinčiųjų nerimą. Anot Nikaragvos diasporos spaudos, spaudimas iš Vašingtono galiausiai nulėmė Nikaragvos katalikų vyskupo paleidimą.
2: Liepos 6 dieną bažnyčia minėjo šventąją Mariją Goretti, mergelę ir kankinę. Marija Goretti gimė 1890 metais spalio 16 dieną Corinaldo miestelėje, Markių regione, vidurio Italijoje. Ji buvo antrasis iš 6 šeimos vaikų. Ieškodama geresnio pragyvenimo, šeima vėliau persikėlė į Netūno miestelį netoli Romos. Nuo pat vaikystės Marija išsiskyrė švelnumu, gerumu ir tvirtu tikėjimu. Po ankstyvos tėvo mirties ji padėjo motinai tvarkyti namus ir rūpinosi jaunesniaisiais broliais bei seserimis. Kai Marijai buvo 12 metų, kaimynų sūnus Alessandras Serenelis bandė ją išprievartauti. Tuo metu suaugusieji dirbo laukuose. Marija narsiai priešinosi ir kartojo, ne, Dievas to nenori, tu pateksi į pragarą. Įsitas jaunuolis ją mirtinai subadė peiliu. Prieš mirtį Marija atleido savo užpolikui. Motinai ji pasakė norinti, kad ir jis vieną dieną pasiektų dangų. Alessandras Serenelis buvo nuteistas ilgiems kalėjimo metams. Ten jis nuo širdžiai atgailavo. Išėjęs į laisvę, paprašė Marijos Goretti šeimos atleidimo ir jos motina jam atleido. Marijos Goretti gyvenimas iki šiol liudyja tikėjimo, tyrumo ir atleidimo galę. Liepos 4 dieną įvyko 40-oji kasmetinė pėsčiųjų piligriminė kelionė iš Netūno į vietą, kur buvo nužudyta šventoji kankinė. Tai 10 km piligriminis kelias, skirtas Šventosios Marijos Goretti atminimui. Šių metų piligrimystės tema siejama su Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800 metų jubiliejumi. Viešpas suteiks jums ramybę. Tai tradicinis pranciškonų pasveikinimas. Sekmadienį iškilmingom šventosioms mišioms vadovavo Albano vyskupas Vincenzo Viva. Liepos 6 dieną iškilmės baigėsi šventosiomis mišiomis Marijos Dievo malonės motinos ir Marijos Goretti šventovėje. Joms vadovavo kardinolas Angelis Fernandesas Artimi, pašvestojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos proprefektas. Šventosios Marijos Goretti gimtinėje, Korinaldo mieste, vidurio Italijoje, šventės kulminacija, vakaro rožinio malda ir įspūdinga procesija.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.